numru Erbal dhamë për numarës dhe kat I Just Might l'artist Le në duke qënës li në të të burë të rakë komp dhe më shëja lë gjoha me lanë Për o stay tuned a dhe fëllu a dua Bay Breakfast të anki Bay Drive Anë së kom lua dhe i në dëllimis Halenja fë numru të njëta Në hatë li a da somber A unë home record

0: Ne ju ara shur shil, ma ndysh dubirit ne, ju masa rëmoru ta jep hafna full clubs dhe në sajf. Milky u Malgrab dhe ka Just The Way You Are, faj dhe njësë më bejnë dhe në gjëma, besaha ta David Guetta u kualti, Guadania Wadal fu a numru të nejnë u ashni, për op a me ka lëshme na unu të ti uare, sër nësë kompromisër jam e lafë numru e të u ashni, në apartë me nekësër në bdojnë o du, la u a ashrin të ana. Tini nofës, li ovjament u malik tare, këfta bataj të ashrin së qesë, dhe kur looking forward në nësë ma wadal uat.
1: Turn it up all weekend.
2: It's a weekend.
1: The hits for Malta's weekend.
2: 897 Bay.
3: It's here. The new Joinwell FXB showroom is now open. Discover a fresh new space with the quality and style you trust. Visit us at Central Business District off Emrehill Bypass. Joinwell FXB. Crafted with care, built to last.
4: Epic has done it again. Crowned Malta's fastest and best mobile network by Ookla and the best mobile network for Apple devices. Don't wait. Switch to Epic today and feel the power of Malta's number one network. Epic. Great network, great value.
5: Nishtiq inġib ċertifikazzjoni tal-ISO għall-kumpanija tiegħi.
6: Nixtieqkom tigwidawni biex napplika li hu eco-label.
7: Irrid nirreġistra il-lift tal-blokka.
8: Nixtieq appuntament biex tagħmluli valutazzjoni tad-debt tiegħi.
9: Nixtieq nagħmel il-ment.
10: Għal dan u ħafna aktar żur mccaa.org.mt.
11: Looking for more than just a night out? At the Eden, you can bowl, battle it out in laser tag, sing your heart out in karaoke, hit over 100 arcade games, and enjoy a full restaurant too, all in one place. One venue, endless fun. Visit theeden.mt.
2: Bay's Top 40
1: with Jake Kashkiri and Firetech before it happens.
2: This is
1: Number 21.